0: ye baba we kubera iki warakibagiwe njye kukubaza ikindi kibazo cyoroshye cya gatatu ubugwaneza ni iki munezero
1: ubugwaneza
0: kuri wowe wumva ubugwaneza ari iki
1: mba ari umuntu wenda
0: ari umuntu umeze gute ari umuntu ugira iki
1: witonda
0: umuntu witonda ikindi ukunda abantu sibyo uvuga amagambo meza wubaha abandi sibyo
1: yego
0: ngaho mbwira rumwe mu rugero rw'amagambo meza y'ubugwaneza wabuze
1: kwitonda kutarwana
0: bravo
1: babana n'abandi
0: iyi gusabana n'abandi bravo urakoze cyane munezero reka tukubwire ngo bayi bayi munezero gugu gugu
1: bayi bayi go
0: ariko munezero turi ngona koko yego urakoze cyane turagukunda kandi ukomeze ukunde gusoma sibyo
1: yego
0: atente rero tugiye kugera mu mwanya mwiza cyane amasegonda make yo kumva agakuru kacu k'uyu munsi abana rero nk'uko nakomeje kubabaza nti mwebwe mwifuza kuzaba iki nimukura turaje twumve karara mu ndoto yarari kurota iki nawe afite ibyinshi yifuzaga kugeraho afite n'ukuntu yarose inzozi ze umuntu yarose akavuga ati njye narose nabaye gutya gutya na gutya abana rero mu minota mike cyane karara mu ndoto niyo nkuru tuje tukabasomera

0: Ukunda ayahe mabara wowe mu buzima busanzwe?
1: Ubururu.
0: Etuwaka zawe ntago ari nziza. Ubururu.
1: Icyatsi.
0: Icyatsi.
1: Umuhondo.
0: Umuhondo. Waduha urugero rwa buri bara ukunda ikintu kibamo. Duhereza urugero rw'ikintu kiri muri ayo mabara ukunda. Utubwiye ubururu, icyatsi n'umuhondo, sibyo? Kandi icyo kintu kirazwi. Kirazwi. Ubururu, icyatsi, umuhondo, abana bose icyo kintu barakizi, sibyo? Aha, byanze. Byanze, wowe uzi urugero?
1: Oya.
0: Ngaho tubwire urugero rero, twihute cyane kugira ngo twakire n'abandi bana, sibyo?
1: Ukunda ishati y'ubururu.
0: Aha, ukunda ishati, ufite ishati y'ubururu. Aha, icyatsi. Aha.
1: Isogisi.
0: Umuhondo.
1: Ingofero.
0: Aha. Urakoze cyane Chrétien.
1: Nanjye ndabakunda.
0: Natwe turagukunda cyane cyane, kandi tukwifuriza nawe kugira indoto nziza z'umuntu ukomeye. Wifuza kuzaba iki?
1: Umukanishi.
0: Wifuza kuzaba umukanishi, sibyo? Aha, byiza cyane. Urakoze cyane rero Chrétien. Reka tukubwire ngo bye bye Chrétien gugu gugu. Arakoze cyane ati nanjye nifuza kuzaba iki? Umukanishi. Byiza cyane, twakire undi mwana hanyuma nawe atubwire ese umwana wowe twakiriye urumva wifuza kuzaba iki?
2: Alo.
3: Alo.
2: Wiyu umeze ute?
3: Meze neza.
2: Witwa nde?
3: Mikael.
2: Witwa?
3: Mikael.
0: Mikaela.
2: Mikaela. Ufite imyaka ingahe?
3: Irindwi.
2: Muri rugo ni mu kahe karere?
3: Akarere ka Nyaruguru.
2: Akarere ka Nyaruguru. None agakuru nagusemeye uyu munsi wakumvishije? Agakuru nagusemeye wagakurikiye? Ngira isomo wakuyemo ni iki wigiyemo?
0: Mikaela.
3: Karani.
0: Tentarimo arakubaza ngo ni iki wumvisemo?
3: Karara mu ndoto.
0: Karara mu ndoto. Ngaho rero nakubaze, akubaze karara umuntu yarose yari umuntu umeze uti?
2: Karara mu ndoto yari yambaye gutera ku mutwe ugere ku maguru twumve nimba ugihuka.
3: Yari yambaye ubururu. Umuhondo.
2: Yego.
3: Umweru.
2: Yego.
3: Umutuku.
2: Yego.
0: N'inkweto zisa zite?
3: Inkweto zimwe.
2: Zimbi.
0: Bravo.
3: Afite n'ubwanwa bwinshi.
0: Ngo yambaye n'amasogisi asate?
3: Umweru.
0: Aha. Maze ngo abantu bamubonaga bamubwiraga ngo iki? Abantu bamunyiraga bo bamubwiraga bate? Baramutangariraga bakamubwira bati mwaramutse bwana. Uri kumva Karara yari yabaye iki? Yatekerezaga ko yabaye iki muri izi nzozi ze? Umuntu?
3: Umuntu ukomeye.
0: Yumvaga yabaye umuntu ukomeye rwose mukuru bwana, sibyo? Aha, ngaho tubwire insanganyamatsiko y'uyu munsi ni icyo wifuza kuba. Wewe wifuza kuzaba iki nukura?
3: Kuzaba umupolisi.
0: Umupolisi? Byiza cyane. Ni byiza, ni inzozi nziza. Kugira ngo ube umupolisi mwiza rero uzakora iki?
3: Uziga neza.
0: Uziga neza.

0: Byiza cyane, urakoze Mikaela. Bye bye Mikaela. Gugu gugu ura...
1: bye bye mama yambi gugu.
0: Yego, urakoze cyane Mikaela, kandi turagukunda, sibyo? Aha. Yego, reka twakire umwana umwe hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi.
2: Hello.
1: Hello.
2: Wi umeze ute?
1: Eze neza.
2: Witwa nde?
1: Abayisenga Queen.
0: Queen.
2: Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe?
1: Icumi.
2: Mu rugo ni mu kahe karere?
1: Bamwiki.
2: Mu rugo ni mu wajya kure.
0: Queen, igira kure ya radio yawe, sibyo?
1: Ego.
0: Yego.
2: Mu rugo ni mu kahe karere?
1: Kagicukiro.
0: Kicukiro mu mujyi wa Kigali.
2: None wowe nukura wumva uzaba umuntu umeze gute?
1: Umwarimu.
2: Wigisha irihe somo?
1: Imibare.
2: Aho. Uzaba umuntu ukomeye cyane. Kugira ubigereho bizagusaba iki? Kugira ubigereho uzakora iki?
0: Amarezo yabyanze. Ubwo se ngiye ko nkumvise. Tentera ari kukubaza ati kugira ngo uzabe umwarimu mwiza w'imibare usabwa iki?
1: Nziga cyane.
0: Uziga cyane? Aha. Hanyuma ukora iki kindi? Ukora iki kindi?
1: Ushyiremo umuhate.
0: Ushyiremo umuhate, usome n'ibitabo?
1: Yego.
0: Aha.
1: Reka nkuhundi mwana.
0: Yego, duhundi mwana nawe atubwire inkuru uko yayumvise mu masegonda make tugana ku musozo, sibyo?
1: Yego.
0: Alo.
1: Alo.
0: Turavugana nande?
1: Ineza Savia.
0: Savia? Savia, ufite imyaka ingahe?
1: Icyenda.
0: Icyenda. Wowe utahanye iki muri Karara mu ndoto? Kuba umuntu ukomeye. Bravo. Wowe uzaba iki nukura?
1: Nzaba soja.
0: Uzaba soja? Yego.
1: Yego.
0: Kubera iki wahisemo kuzaba soja?
1: Kugira ngo ndwanire igihugu cyacu.
0: Byiza cyane. Kugira ngo uzabe soja mwiza, wowe uzakora iki?
1: Uziga cyane.
0: Byiza cyane. Twifurije kuzaba soja mwiza rwose w'igihugu cyacu, sibyo?
1: Yego.
0: Aha. Hanyuma rero reka dusoze, hanyuma wowe na Queen muturirimbira akaririmbo kavuga ngo iki? Ngimbata yagiye.

igitondo kiza abakunzi n'abakurikiye Ten Sport yo kuri umunsi wa gatandatu w'icyumweru itariki 30 ukwezi kwa gatanu 2026. Reka nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza cyane, tuje kubana namwe amasaha agera kuri atatu yose tuganira byinshi mu mikino itandukanye. Amakuru yacu uyu munsi turaza kuyahera ku mugabane w'i Burayi. Finali ya Champions League iraza kuba ikinwa uyu munsi saa 12, Arsenal irabikirana ikipe ya Paris Saint-Germain. Turaza guca kandi muri volleyball turebe uko bimeze mu ishango riri kubera hariya igisagara. Ekipe ya Polisi yageze kuri finali, turaza kureba uko bimeze. Turaza guca kandi muri bar ku munsi w'ejo, ekipe ya Tigers iraza kuba ikina finali. Ferwafa yamaze gushyira itangazo hanze ivuga ko ekipe ya Etoile de l'Est yari igomba gukina icyiciro cya mbere, kuko Unity yo yavuze ko igomba kwigumira mu cya kabiri. Turaza guca kandi muri shampiyona y'u Rwanda, umunsi wa nyuma urimo urakinwa. Ku munsi w'ejo hashize, Rayon Sports yabonye itike yo kuzakina CAF Confederation Cup. Ku munsi w'ejo kandi APR izaba yakira ikipe ya Gicumbi ari nako ihabwa igikombe cya shampiyona. Turaza kuba no mu ikipe arwana no kuguma mu cyiciro cya mbere. Ibyo byose turaza kuba tubiganira tunyuze n'ubundi henshi hatandukanye ku 30 yacu ya FM TV 10 Live, ndetse no ku murongo wacu wa YouTube Radio TV 10 Rwanda.

0: Ok. Nizere ko muri tari cyane, nizere ko mumeze neza cyane. Ewana ni Radio 10. Ibintu bimeze neza kabisa. 87 n'ibice bitandatu, 93 n'ibice bitandatu na 99 n'ibice 0. Undi muntu kuri telefone ndamwakira. Mbere yuko twinjira mu bakinnyi bagiye kubanzamo, mbere yuko twinjira mu bindi byinshi cyane, ndi Cedro Keza Ewana coach the champion baryinyonza nawe ndabona imyuka ni yose. Tugende kuri telefone. Muze kabisa. Allo, allo, allo. Allo ten. Uyu yagiye. Okay, umuntu kuri telefone. Allo ten. Allo.
1: Yes, sir.
0: Yego, yego. Yewana wagwana wagwana bro.
1: Ubwo ni Isaac bro, mboshokora kabisa mbaye ndanyanyagira.
0: Yego.
1: Mva, ubu ngubu noneho mbere na mbere ubu ngubu nagiye muri Confederation, ubu ngubu tugiye muri Champions League, ikintu bagiye kwambika ikipe hano ubusa.
0: Yego.
1: Bayita ikipe Arsenal igiye kwambara ubusa aka kanya, ubu ngubu hagiye kujyamo ikintu cyitwa imvura. Imvura ujye uyimenya.
0: Oya genda.
1: Bigeze unyagirwayo n'imvura.
0: Hey.
1: Hey,
0: Okay, arakoze umutaramo.